0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 30 вересня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Бажаю вам гарного настрою та легкого робочого дня. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Дві людини загинули, ще четверо постраждало внаслідок російського обстрілу Києва, повідомили ДСНС. У Святошинському районі столиці горів приватний житловий будинок, пошкоджені близько 10 приватних будинків. У Подільському районі виникли пожежі у нежитловій, складській та приватній будівлях. Є руйнування. У Голосіївському районі загорілась лазня, побутівка та бетонозмішувач. У Солом'янському районі горів трав'яний настил на відкритій території. Україна отримала новий пакет ракет для систем ППО «Насамс», повідомив Володимир Зеленський. Глава держави також повідомив, що вже у бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі. Ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень, конкретні обсяги виробництва. Це стратегічне завдання, додав Володимир Зеленський. ЄС виділив майже 1 мільйон євро на навчання рятувальників за участі України. У Румунії проходять міжнародні навчання з цивільного захисту за участі 235 фахівців із 6 країн, зокрема України. Рятувальники відпрацьовують спільні дії під час повені, забруднення та інших кризових ситуацій. ЄС профінансував 90% вартості навчань. І до місцевих новин. В останню земну дорогу проведе ветерана Романа Самуся Миронівська громада сьогодні, 30 вересня. Об 11.00 відбудеться прощання за адресою вулиця Канівська, 29. Об 11.45 траурний кортеж вирушить за маршрутом вулиця Благовішинська, лікарня, БРСМ, Росавський круг, вулиці Соборності. О 12.30 на центральній площі міста відбудеться хвилина мовчання. О 12.32 кортеж продовжить рух вулицями Соборності, Захисників України, Михайлівської, Бузнецької та Єдності. У 13.00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Історичний тріумф, перший матч у чемпіонаті України, перша гра перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першості поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір означав значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримало команду, яка тепер представляє громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини, слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на 4-й хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і по кидкам, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому не хватало і дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячний хлопцям, вистояли, мужньо сражалися, не дали забити забагато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилася і почали грати, як ми вміємо, зрівняли рахунок, і перемогли. Звичайно, хвилювалися всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювалися, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике-велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі. Ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі в місті, ми одна спільнота, і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто в нас, для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін. А молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще там, то перша вийшов на лід у зрослих хокей, так почав грати. У них завжди такі сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем. Тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас. Так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей в місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, і мені дуже сильно сподобалось, це було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях сьогодення.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченку теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, закинув, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що Шершні вийшли на дорослий рівень, що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ну, спочатку проігрував, потім почали виігрувати, а такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалось.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
11: Взагалі для команди ця гра була дуже важлива, і нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені «Льодограй», на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що команда Шершні змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу Шершнів отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
9: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру, а найбільше вдячний публіці, вболівальникам, які витримали оці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де Шершні виступали в кубку, і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за нею вболівати, і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, ніж кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера в першу чергу і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплом, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для Шершнів гучною заявкою на початку сезону.
9: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто положив руку на серце, сказав, що він впевнений був, що Шершні виграє. І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Це вони показали себе богуславчанам, богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки льодограй дає дітям місце для перших тренувань, дорослі шершні демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Коменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
12: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її ніколи не повернеш.

0: ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, то ну, ми їх не будемо бачити у нашій громаді. Вони молоді, перспективні і за ними слідкують, і вони можуть грати в будь-якій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Буславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
1: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют шершнів у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба «Богуслав ФМ».
2: Погода на «Богуслав ФМ».
3: 9 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 17. Ясна погода у Богуславі та сусідніх громадах буде спостерігатись протягом усього дня. Опади синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: «Богуслав ФМ» – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Загинула дитина та ще троє постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщині. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку врятували троє людей. Дорослі поранені, дитина зазнала стресу. У Вишгородському районі пошкоджені та зруйновано приватні будинки. Виникли пожежі у житловому будинку та гаражах. У Лучанському районі пошкоджено три приватні будинки, авто та два складські приміщення. Виникла пожежа. Є наслідки атаки на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Петиція до Зеленського про відкриту прес-конференцію з журналістами набрала необхідні 25 тисяч голосів. У тексті петиції вказано, що після протестів проти відставки Михайла Федорова суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. В Офісі президента поки не відреагували, чи організують відповідну прес-конференцію. І до новин економічних. Середня зарплата в Україні у серпні знизилась на 1,1% до 31 892 гривень, повідомляє Держстат. Найвищі зарплати були в Києві – 48 705 гривень, найнижчі – у Чернівецькій області – 22 807 гривень. Найбільше заробляли працівники IT та телекомунікації – 79 170 гривень, найменше – в освіті – 19 109 гривень. Станом на 1 вересня заборгованість з виплат зарплат в Україні становила 3,8 мільярда гривень. І до місцевих новин. Новий староста Шупаківського округу, ясельні групи в міському дитсадку, приватизація комунального майна, а ще модульна котельня для лікарні та мобільні генератори для льодограю. Саме ці питання стали ключовими під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Які рішення ухвалили депутати та на що вони вплинуть, слухайте у сюжеті наших кореспондентів вже у наступних випусках новин. Планові вибухові роботи проведуть сьогодні на Богуславському гранітному кар'єрі. У селі Тептіївка у світлу пору доби на території кар'єру потрібнюватимуть граніт за допомогою промислових вибухових робіт. Жителів Богуславської громади просять зберігати спокій. Інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» презентують мешканцям та гостям громади. Під час заходу розкажуть, як працює проєкт, у чому його особливість та яку користь він може принести розвитку громади. Презентація відбудеться 2 жовтня у 13:00 у Медвинському сільському будинку культури. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді. Над ним працюють ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвин повстання», ГО «Молодь в тренді» та платформа «Фріген».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 10 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 17. Ясна погода у Богуславі та сусідніх громадах буде спостерігатись протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна. Міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дю США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть 3 на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на 1 місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM. Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. ППО збила та подавила 160 цілей під час нічної атаки РФ, повідомили у повітряних силах. Основним напрямком удару була Київщина. Сили ППО збили та подавили 5 балістичних ракет та 155 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 18 локаціях. З окупованої Херсонщини повернуло 14 дітей. Серед них 4 хлопчиків і 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Врятовано 16-річного хлопця, якого окупанти змушували ставати на військовий облік. 17-річна дівчина, попри контроль росіян, продовжила здобувати українську освіту. За даними Херсонської ОВА, від початку року з окупованої частини Херсонщини повернули 204 дитини. Україна затвердила далекобійні операції на жовтень та готує захист від реактивних шахедів, повідомив Володимир Зеленський. За підсумками наради з Міноборони та військовими ухвалено низку рішень. Зокрема, протидію реактивним шахедам визначено перші ефективні прототипи перехоплювачів. Виробництво вже отримало фінансування, чіткі строки та обсяги. Також підсилення F-16, узгоджено напрямки постачання та нові авіаційні пакети від партнерів до кінця року. І до місцевих новин. В останню земну дорогу проведе ветерана Романа Самуся Миронівка сьогодні, 30 вересня. О 11:00 відбудеться прощання за адресою вулиця Канівська, 29. Об 11:45 траурний кортеж вирушить за маршрутом вулиця Благовіщенська, лікарня БРСМ, Миросавський круг, вулиця Соборності. О 12:30 на центральній площі міста відбудеться хвилина мовчання. О 12:32 кортеж продовжить рух вулицями Соборності, Захисників України, Михайлівської, Бузницької та Єдності. О 13:00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Історичний тріумф, перший матч у чемпіонаті України, перша гра перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першості поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір означав значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримало команду, яка тепер представляє громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини, слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на четвертій хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і по кидкам, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому нахватали дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячний хлопцям, вистояли, мужньо сражалися, не дали забити забагато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилися і почали грати, як ми вміємо. Зрівняли рахунок, перемогли. Звичайно, хвилювалися всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювалися, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике-велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі. Ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі вместе, ми одна спільнота, і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін. А молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще там, то перша вийшов на лід у зрослих окей, так почав грати. У них завжди такі сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем. Тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас. Так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей у місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, мені дуже сильно сподобалось, це було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях сьогодення.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченко теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що Шершні вийшли на дорослий рівень, що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ну, спочатку проігрував, потім почали виігрувати, такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалось.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
11: Взагалі, для команди ця гра була дуже важлива. І нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені «Льодограй», на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати. працювати як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що команда «Шершні» змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу «Шершнів» отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
9: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру. А найбільше вдячний публіці, вболівальникам, які витримали оці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де «Шершні» виступали в кубку, і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за неї вболівати, і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, чим кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера в першу чергу і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплом, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для «Шершнів» гучною заявкою на початку сезону.
9: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто, положа руку на серце, сказав, що він впевнений був, що «Шершні» виграє. І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Вони показали себе богуславчанам, богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки льодограй дає дітям місце для перших тренувань, дорослі «Шершні» демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Хоменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
12: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її нікуди не повернеш. Сьогодні наші хлопці, молоді, перспективні, шершні, заявили про себе в вищій лізі, і ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, тому ми їх не будемо бачити в нашій громаді. Вони молоді, перспективні, і за ними слідкують, і вони можуть грати в будь-якій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Богуславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
2: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют «Шершнів» у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: 12 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до +17. Ясна погода у Богуславі та

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Через ворожу атаку на Житомирщині постраждало 7 об'єктів, зокрема енергетика, повідомили в ОВА. Під ударом також опинились підприємства харчової та переробної промисловості. Згоріли 4 автівки. На місці працюють рятувальники та спецслужби. Німеччина разом із міжнародними партнерами працює над поповненням засобів ППО для України. Перед засіданням Європейської ради 15-16 жовтня Берлін також обговорює з партнерами додаткову фінансову допомогу Україні. Російські військові відбирали продукти, які ЗСУ скидали для жителів Олашок. Про це розповіла голова Олашківської МВА Тетяна Гасиненко. Цитую, а ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва, звідки ти їх взяв? І кажуть, якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія, і мешканці місцеві, російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють з ЗСУ. Сказала голова МВА. І до місцевих новин. В останню земну дорогу проводить ветерана Романа Самуся Миронівка сьогодні, 30 вересня. Нині розпочалось прощання за адресу вулиця Канівська, 29. Об 11:45 траурний кортеж вирушить за маршрутом вулиця Благовіщенська, лікарня, БРСМ, Росовський круг, вулиця Соборності. О 12:30 на центральній площі відбудеться хвилина мовчання. О 12:32 кортеж продовжить рух вулицями Соборності захисників України, Михайлівської, Бузницької та Єдності. О 13:00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Новий староста Шупиківського округу, ясельні групи в міському дитсадку, приватизація комунального майна, а ще модульна котельня для лікарні та мобільні генератори для льодограю. Саме ці питання стали ключовими під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Які рішення ухвалили депутати та на що вони вплинуть – далі у сюжеті наших кореспондентів. Одним із перших сесія ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги від 1,5 до 4,5 тисяч гривень на лікування та ліквідацію пожеж 54 жителям громади. Грошову допомогу передбачили для 29 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Водночас три заяви від внутрішньопереміщених осіб залишились поки що без задоволення через зауваження Мінфіну, пояснила начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики Руслана Вістак.
2: Відповідно до постанови 1176, якщо є зауваження Мінфіном, по заявам йдуть відмови. Ну, ось, наприклад, по одній прийшло, що він не вказали всіх членів сім'ї. Тобто він одружений, він вказує тільки себе. Там є дитина, він вказує тільки себе. Мінфін в них за засобами, вони це бачать і нас повідомляють відповідно. Якщо є зауваження інший, ну це така помилка, він із Турецька, він є внутрішньо переміщеною особою. Але за верифікацією Мінфіну він написано, він не є внутрішньо переміщеною особою. Тому він звертається до нас ще в ЦНАП. Цю помилку вони дивляться, якщо вона дійсно є, йому видається повторна довідка. І вже на наступний раз, коли він звернеться, ми надіємося, що цього недоліка вже не буде. Ми їм все пояснили, яка процедура. Вони знають, що їм зараз буде відмова, і вони мають право на наступний місяць знову звернутися.
1: Далі депутати оперативно розглянули понад 40 проєктів рішень щодо земельних питань. Зокрема, підтримали і те, яке напередодні не набрало достатньої кількості голосів членів профільної комісії. А саме надання дозволу на розроблення технічної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки під городництво Юрію Бузнику. Наділ, на який претендує чоловік, має площу 60 соток та знаходиться поруч із міським кладовищем на Корсунській. Затвердила сесія і зміни до бюджету громади, з яким депутатів стисло ознайомила начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
3: Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 955 268 гривень. Також видаткова частина місцевого бюджету збільшується на 2 098 000 гривень. Кошти підуть на підняття заробітної плати для педагогічних працівників. Також дохідна частина спеціального фонду збільшується на 203 900 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. Ці кошти будуть направлені 200 000 на виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення сонячних панелей у садочку 4 Казка та 3900 гривень проведення експертної грошової оцінки для земельної ділянки.
1: 200 тисяч передбачили і на потреби двох військових частин. Надали дозвіл обранці і на списання майна з балансу Богуславської центральної лікарні, яка не використовується протягом десятиліть. Зауважила головний бухгалтер медичної установи Олеся Цюранко.
4: Дані основні засоби не використовувалися в поточній діяльності підприємства вже понад 10 років. Деяке майно навіть і понад 20 років, яке там пилилося в підвалах. Тому, так як воно економічно недоцільно його ремонтувати до переважної більшості обладнання, відсутні запчастини.
1: Підтримали депутати і завершення приватизації об'єкта нерухомого майна, із результатами якої ознайомила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
5: У нас прийшов аукціон з продажу комунального майна по вулиці Стадіонна 12А. Там був проданий один гаражний бокс. Переможцем в протоколом визнано переможцем Остапенко Оксана Петрівна, яка запропонувала найвищу цінову пропозицію і стала переможцем аукціону.
1: Зауважимо, що гаражний бокс площею майже 75 квадратних метрів, який мав стартову ціну у 80 тисяч гривень, продали за 152 тисячі гривень. По тому сесія схвалила безоплатне прийняття до комунальної власності громади майна, яке надали благодійники та державні органи. Зокрема, блочно-модульну котельню для лікарні від Бельгійського агентства розвитку «Енебель», систему комплексної очистки води для закладів освіти від ТОВ «Богуслав Енерджі», мобільні генератори для стабільної роботи льодограю від Київської ОДА. Проголосували депутати і за внесення змін до статуту Богуславського закладу дошкільної освіти номер 4 «Казка», із яким обранців ознайомила директорка закладу Людмила Пушенко.
6: Ми хочемо відкрити групи раннього віку і групу «Є-ясла». Це державна програма, яка виділяє на «Є-ясла» 8 тисяч гривень кожного місяця мамі, для того, щоб вона раніше могла піти на роботу, не сидіти 3 роки у декретній відпустці, а на 2 роки раніше вона йде на роботу, а дитину ми займаємося з нею.
1: При цьому начальник відділу освіти Валерій Чайка повідомив, якщо кількість запитів на такі групи збільшуватиметься, їх можуть відкрити і в інших дитячих садочках громади. Під час сесії, за поданням міського голови, депутати затвердили кандидатуру нового старости Шепетівського округу. Ним став Сергій Залуцький, який вже має досвід керівної роботи в системі державних органів та сфері сільського господарства. Загалом впродовж години сесія розглянула більше 30 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» презентують мешканцям та гостям громади. Під час заходу розкажуть, як працює проєкт, у чому його особливість та яку користь він може принести розвитку громади. Презентація відбудеться 2 жовтня о 13-й годині у Медвинському сільському будинку культури. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді. Над ним працюють ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвин повстання», ГО «Молодь в тренді» та платформа «Freedom Go».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. У день максимальна температура підніметься до плюс 17. Ясна погода у Богуславі та сусідніх громадах буде спостерігатись протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни вдень влучили у склад у Солом'янському районі Києва. Там загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Крім того, у Шевченківському районі виявили уламки на території одного із західних посольств. Німецький канцлер Майерц заявив, що працює над пошуком рішень для посилення української ППО, що є найбільшою слабкістю Києва наразі. Він також повідомив, що разом з європейськими партнерами інтенсивно консультується щодо посилення допомоги Україні. І до новин економічних. Середня зарплата в Україні у серпні знизилась на 1,1% до 31 892 гривень, повідомили у Держстаті. Найвищі зарплати були в Києві – 48 705 гривень, найнижчі – у Чернівецькій області – 22 807 гривень. Найбільше заробляли працівники IT та телекомунікації – 79 170 гривень, найменше – в освіті – 19 109 гривень. Станом на 1 вересня заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 3,8 мільярда гривень. І до місцевих новин. В останню земну дорогу проводить ветерана Романа Самуся Миронівська громада сьогодні. О 12:30 на центральній площі міста відбудеться хвилина мовчання. О 12:32 кортеж продовжить рух вулицями Соборності, Захисників України, Михайлівської, Бузницької та Єдності. О 13:00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Історичний тріумф, перший матч у чемпіонаті України, перша гра перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першості поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір означав значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримало команду, яка тепер представляє громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини, слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на четвертій хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і по кидкам, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому не хватало і дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячний хлопцям, ви вистояли, мужньо сражалися, не дали забити забагато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилася і почали грати, як ми вміємо. Ну, і зрівняли рахунок, ну, і перемогли. Звичайно, хвилювалися всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювалися, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі. Ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі в місті, ми одна спільнота, і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто в нас, для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін, а молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще, там, то перша вийшов на лід у зрослих хокей, так почав грати, у них завжди такі сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем. Тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас. Так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей у місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, і мені дуже сильно сподобалося, було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях цього дня.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченку теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, закинув, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що Шершні вийшли на дорослий рівень, що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ну, спочатку проігрував, потім почав виігрувати, такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалося.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
11: Взагалі, для команди ця гра була дуже важлива. І нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені «Льодограй», на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати, як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що команда Шершні змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу Шершнів отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
9: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру. А найбільше вдячний публіці, болівальникам, які витримали оці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де шершні виступали в кубку, і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за нею вболівати, і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, ніж кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера в першу чергу і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплом, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для шершнів гучною заявкою на початку сезону.
9: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто положив руку на серце, сказав, що він впевнений був, що шершні виграють. І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Це вони показали себе богуславчанам. Богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки льодограй дає дітям місце для перших тренувань, дорослі шершні демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Коменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
12: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її нікуди не повернеш. Сьогодні наші хлопці, молоді, перспективні, шершні, заявили про себе в вищій лізі, і ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, тому ми їх не будемо бачити в нашій громаді. Вони молоді, перспективні, і за ними слідкують, і вони можуть грати в будь-якій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Богуславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
2: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют шершнів у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба Богуслав FM.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 15 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься температура до плюс 17. Ясна погода у Богуславі та сусідніх громадах буде спостерігатись протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: До США Людограй запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
7: Нам двом не варто було, не варто.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: жила. Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, повідомив Сергій Курецький. Водночас міністр економіки виданню «Guardian» заявив, що година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Лише цього року загалом втрачено вже понад 10 мільярдів доларів. Наразі влада обговорює можливість надати більшій кількості приватних компаній право купувати засоби ППО. Утім, за словами Кравченка, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від атак РФ. Німеччина разом із міжнародними партнерами працює над поповненням засобів ППО для України. Перед засіданням Європейської ради 15-16 жовтня Берлін також обговорює з партнерами додаткову фінансову допомогу Україні. І до новин економічних. Держборг України продовжує зростати, повідомили у Мінфін. Станом на кінець серпня 2026 року сукупний державний гарантовий державою борг України становить 9,6 трильйона гривень, що дорівнює 215,6 мільярдів доларів. За даними Мінфіну, у серпні борг зріс на 30,4 мільярда гривень або на 0,3%, переважно через курсову переоцінку валютних зобов'язань. Водночас середньозважена ставка за держборгом знизилася до 4,37%. Середній строк до погашення становив понад 13 років. У відомстві наголосили, що боргова динаміка залишається контрольованою. Там додали, що майже 65% боргового портфеля припадає на довгострокові пільгові кредити міжнародних партнерів. І до місцевих новин. Новий староста Шепетівського округу, ясельні групи в міському дитсадку, приватизація комунального майна, а ще модульна котельня для лікарні та мобільні генератори для лютограю. Саме ці питання стали ключовими під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Які рішення ухвалили депутати та на що вони вплинуть – далі у сюжеті наших кореспондентів. Одним із перших сесія ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги від 1,5 до 4,5 тисяч гривень на лікування та ліквідацію пожеж 54 жителям громади. Грошову допомогу передбачили для 29 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Водночас три заяви від внутрішньопереміщених осіб залишились поки що без задоволення. Через зауваження Мінфіну, пояснила начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики Руслана Вістак.
2: Відповідно до постанови 1176, якщо є зауваження Мінфіну, по заявам йдуть відмови. Ну, ось, наприклад, по одній прийшло, що він не вказали всіх членів сім'ї. Тобто він одружений, він вказує тільки себе. Там є дитина, він вказує тільки себе. Мінфін в них за засобами, вони це бачать і нас повідомляють відповідно. Якщо є зауваження інший, ну це така помилка, він із Турецька, він є внутрішньопереміщеною особою. Але за верифікацією Мінфіну він написано, він не є внутрішньопереміщеною особою. Тому він звертається до нас чи в ЦНАП. Цю помилку вони дивляться, якщо вона дійсно є, йому видається повторна довідка, і вже на наступний раз, коли він звернеться, ми надіємося, що цього недоліка вже не буде. Ми їм все пояснили, яка процедура. Вони знають, що їм зараз буде відмова, і вони мають право на наступний місяць знову звернутися.
1: Далі депутати оперативно розглянули понад 40 проєктів рішень щодо земельних питань. Зокрема, підтримали і те, яке напередодні не набрало достатньої кількості голосів членів профільної комісії. А саме надання дозволу на розроблення технічної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки під городництво Юрію Бузнику. Наділ, на який претендує чоловік, має площу 60 соток та знаходиться поруч із міським кладовищем на Корсунській. Затвердила сесія і зміни до бюджету громади, з яким депутатів стисло ознайомила начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
3: Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 мільйонів 955 тисяч 268 гривень. Також видаткова частина місцевого бюджету збільшується на 2 мільйона 98 тисяч гривень. Кошти підуть на підняття заробітної плати для педагогічних працівників. Також дохідна частина спеціального фонду збільшується на 203 тисячі 900 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. Ці кошти будуть направлені 200 тисяч на виготовлення проектного проектно-кошторисної документації на встановлення сонячних панелей у садочку 4 Казка та 3900 гривень проведення експертної грошової оцінки для земельної ділянки.
1: 200 тисяч передбачили і на потреби двох військових частин. Надали дозвіл обранці і на списання майна з балансу Богуславської центральної лікарні, яка не використовується протягом десятиліть. Це зауважила головний бухгалтер медичної установи Олеся Цюренко.
4: Дані основні засоби не використовувалися в поточній діяльності підприємства вже понад 10 років, деяке майно навіть і понад 20 років, яке там пилилося в підвалах. Тому, так як воно економічно недоцільно його ремонтувати до переважної більшості обладнання, відсутні запчастини.
1: Підтримали депутати і завершення приватизації об'єкта нерухомого майна, із результатами якої ознайомила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
5: У нас пройшов аукціон з продажу комунального майна по вулиці Стадіона 12А. Там був проданий один гаражний бокс. Переможцем в протоколом визнано переможцем Остапенко Оксана Петрівна, яка запропонувала найвищу цінову пропозицію і стала переможцем аукціону.
1: Зауважимо, що гаражний бокс площею майже 75 квадратних метрів, який мав стартову ціну у 80 тисяч гривень, продали за 152 тисячі гривень. По тому сесія схвалила безоплатне прийняття до комунальної власності громади майна, яке надали благодійники та державні органи. Зокрема, блочно-модульну котельню для лікарні від Бельгійського агентства розвитку «Енебель», систему комплексної чистки води для закладів освіти від ТОВ «Богуслав Енерджі», мобільні генератори для стабільної роботи льодограю від Київської ОДА. Проголосували депутати і за внесення змін до статуту Богуславського закладу дошкільної освіти номер 4 «Казка», із яким обранців ознайомила директорка закладу Людмила Пушенко.
6: Ми хочемо відкрити групи раннього віку і групу «Є-ясла». Це державна програма, яка виділяє на «Є-ясла» 8 тисяч гривень кожного місяця мамі, для того, щоб вона раніше могла піти на роботу, не сидіти 3 роки у декретній відпустці. А на 2 роки раніше вона йде на роботу, а дитину ми займаємося з нею.
1: При цьому начальник відділу освіти Валерій Чайка повідомив, якщо кількість запитів на такі групи збільшуватиметься, їх можуть відкрити і в інших дитячих садочках громади. Під час сесії за поданням міського голови депутати затвердили кандидатуру нового старости Шепетівського округу. Ним став Сергій Залуцький, який вже має досвід керівної роботи в системі державних органів та сфері сільського господарства. Загалом впродовж години сесія розглянула більше 30 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Три нагороди здобув ветеран російсько-української війни з Богуславщини Максим Демченко на міжнародних мультиспортивних змаганнях Strong Spirits Games 2026 в Австрії. У складі збірної України він виборов золото у жимі штанги лежачі та ривку гирі, а також срібло у веслуванні на 100 метрів. Змагання проходили 25 і 26 вересня у Земарінгу.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 16 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 17. Ясна погода у Богуславі та сусідніх громадах буде спостерігатись протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15-й. Слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Усім привіт! 13.31 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко. І я продовжу вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співак Діма Голик. І ми будемо презентувати його новий сингл «Леді та джентльмени». Привіт! Хвилинку, якісь технічні несправності, не чути тебе.

0: Алло.
1: Алло, зараз чути мене?
0: Так, чути, алло. Привіт.
1: Супер, супер, привіт, Ангеліна. Привітаю всіх слухачів Радіо Богослав ФМ.
0: Так, ти у нас на інтерв'ю не вперше, але давай трішки нагадаємо нашим слухачам, хто ти, розкажи трошки про свій творчий шлях.
1: Вітаю всіх ще раз, я щиро вдячний за те, що я вже не перший раз на Богослав ФМ і маю можливість поспілкуватися із слухачами і поділитись музикою. Мене звати Діма, я сам народився в Харкові, свій творчий шлях я почав грати на барабанах, я грав в гурті «Собаки в космосі», потім це ми були «Жадани собаки», ви, мабуть, всі знаєте цей гурт. А потім якийсь час я відчув, що варто мені, хочеться мені ділитися своїми віршами, своїми піснями із людьми, і таким чином почався мій шлях як композитора та виконавця.
0: Супер. Сьогодні ми презентуємо твій сингл «Леді та джентльмени». Розкажи трішки, з чого почалась історія цієї пісні і чому саме така назва?
1: А чому саме така назва? Ця назва – це як звернення. От в мене є такий образ, як виходить конференція і каже «Леді та джентльмени». Так? Таке звернення до людства, да? Можу сказати. І в цій пісні вона про наше життя. Вона про те, як ми мандруємо через страхи, через біль, через радість, ми всі шукаємо любов, ми ненавидимо, при цьому ми любимо, і будуємо, ускладнюємо наше життя, будуємо якісь схеми, перш за все, в своїй голові, які ускладняють нам життя. І ось таке звернення. Хто ми і де ми, леді та джентльмени? Тобто таке питання, куди ми взагалі йдемо, де ми взагалі знаходимося, як людство?
0: А що от для тебе особисто вона означає?
1: Для мене вона особисто означає нагадування собі, що не дивлячись на зовнішні тригери, не дивлячись на все, що відбувається зовні, не завжди можна змінити світ навколо. Але варто змінювати себе. І таким чином хоч трошки допомогти тим, хто поруч з тобою. А далі ще є там близьким, знайомим. І далі це все можна розповсюджувати і на більші об'єми. Але головний фокус має бути на тому, щоб не занурюватись ось цю бурю, всю хвилю подій, які несуться кожну мить, кожен день. І так легко. Так легко когось образити, так легко посваритися з кимось, так легко нести собі все життя біль, так? Але в кінці кінців ми всі бажаємо щастя, любові та кохання.
0: Супер. Тоді я пропоную послухати твій трек і згодом повернемось до розмови.
1: Дякую.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Леді та джентльмени» на Богуслав ФМ. А нашим слухачам, нагадаю, ми слухали співака Діму Голика. Як твої враження?
1: Щиро дякую, я. Мені мої враження стосовно пісні?
0: Так.
1: Ну, чесно, мені вона дуже подобається. Вона така енергійна, вона знаєш, вона хоче достучатися до слухача, як на мене. Вона хоче достучатися до мене, як до автора. Так, і я сподіваюся, що завдяки аранжировці, завдяки тій музиці, як акомпанемент до цих слів, що вона може достучатися до слухача і нагадати, що так, ми всі йдемо крізь бурі, крізь штиль іноді, але в кінці кінців ми всі потребуємо кохання і любові.
0: Так, ну пісня справді драйвова така, але при тому всьому вона дуже глибока, от як на мене.
1: Так, я погоджуюсь з цим. Так, для мені взагалі дуже важливо, про що я кажу через пісню, через музику. Для мене дуже, дуже важливі сенси. Я завжди сам, коли слухаю музику, то я намагаюся вслухатися в лірику. Для мене це дуже важливо.
0: Так. Я бачила, є кліп, лірик-відео, як правильно назвати. На ньому так. Майже 100 тисяч переглядів. Як виникла так. Ідея?
1: Як вона що?
0: Як виникла ідея от саме кліпу?
1: А, як виникла ідея? А, ми зустрілися із відеографом. Я кажу, ось така пісня, ось такі сенси. Ще тоді демки повноцінної не було. І ми почали думати. І от якраз зробили такий образ, коли спочатку я сижу в кімнаті, потім як засинаю, це якраз про всі наші ілюзії, і такий внутрішній, як голос, він вже доносить цей сенс. Я таки трошки заспойлерив цей кліп, але я сподіваюся, що слухачам буде цікаво зайти в Ютуб та подивитися.
0: Так, ну кліп справді дуже такий красивий, такий, ну теж глибокий, як і сама пісня.
1: Дякую дуже, дякую. Мені також, я прям пам'ятаю, коли мені надіслали фінальну версію вже кліпу, я просто сидів із такою великою, широкою посмішкою, бо я дуже зрадів, тому що дійсно воно якось підійшло, відео підійшло, так доповнило навіть пісню. А може навпаки, пісня доповнила відео.
0: Ну так. А от розкажи, чим ти надихаєшся на написання пісень? Це якісь внутрішні, можливо, переживання?
1: Так, перш за все, це внутрішні переживання. Це, по суті, я намагаюся дивитися на своє життя, дивитися на себе, як я, які сенси я несу в цей світ, яку емоцію я несу в цей світ, скільки в мені роздратування, скільки в мені добра, скільки в мені суму, скільки в мені радості. Те, що в мені викликає там сум, або такі якісь більш негативні емоції, я намагаюся дивитися, окей, що відбувається, чому я так реагую, взагалі життя, яким я живу, наскільки воно корисно не тільки для мене, а й для людей, які поруч і зі мною. І ось цей весь шлях мій особистий, або коли дивлюсь там на своїх друзів, знайомих, або людей навколо, ось якось воно приходить, цей опис нашого життя та пошук своєї істинної природи через пісні.
0: Ну, це насправді дуже цінно в сучасних реаліях, коли прийшла епоха штучного інтелекту. Мені здається, це прям вау. Я давно такого не чула.
1: Так, я розумію про що ти. Так, я тут продовжую слухати себе, слухати своє серце, творчий потік, і воно приходить, а у штучного інтелекту я не питаю ідеї для пісень або чогось такого. Я не кажу, що тут такою, як ми робили це правильно. Треба просто використовувати, мені здається, всі інструменти як інструменти, а не як дорожну мапу, куди нам іти. Ось так, я вважаю.
0: Так. А от окрім музики, чим ти ще живеш?
1: Окрім музики, я ще живу, як можна сказати, в мене є робота, така самозайнятість, яка спрямована із інвестиціями, сім'я і внутрішній розвиток, духовний розвиток себе.
0: Угу. Я так розумію, твоя сім'я для тебе головна підтримка у твоїй творчості. Чи...
1: Я, звичайно, в мене моя сім'я, просто я трошки замовчав, тому що моєму синочку 2 роки, я ось думаю, як він мене надихає. Він мені розкриває серце, він дає мені посмішку і радість, і таким чином він мене підтримує. А дружина, звичайно, так, звичайно, підтримує, звичайно, так.
0: Ну, це дуже цінно.
1: А, так.
0: Чи були в тебе от вигорання, як в будь-якій професії? Все ж таки творчість, воно потребує багато енергії, як і фізично, так і духовної.
1: Звичайно, звичайно, були. І ось одне з таких вигорань в мене відбулося в січні 2025 році. І тоді прийшла пісня «В тебе є ти». Мені здається, ми також її презентували на Богослав ФМ. І там я собі нагадую «В тебе є ти, в тебе є ти». Впав, підіймайся, далі йди. «В тебе є ти, в тебе є ти». Це найголовніше в твоєму житті. Бо якщо я впав, якщо в мене вигорання, якщо в мене якісь, щось мене накрило, мені люди можуть надати руку, а підійматися треба самому завжди.
0: Так. А виступаєш ти наживо зі своїми піснями?
1: Наразі доволі рідко, але іноді таке відбувається. А наразі доволі рідко. Угу. Бо якось трошки фокус зараз на іншому. Більше на родині і на таких речах.
0: Ну, ми чекаємо твоїх концертів, виступів. Як тільки будуть, давай нам знати.
1: Дуже-дуже дякую вам. Дуже дякую, Ангеліна.
0: Так, ну і хочеться запитати про твої подальші цілі, мрії і плани.
1: Мої цілі, мої мрії, мої плани. Почну із планів. Зараз в роботі вже декілька нових пісень. Це що стосується музики. Мої мрії... Моя мрія, одна з моїх великих мрій, це, звичайно, щоб в Україні вже закінчилась війна. Це велика мрія і сподівання. А мої цілі, це найголовніша моя ціль, це щоб кожен мій наступний крок, він вів мене до справжнього життя, яким я маю жити, ніж вів мене від себе.
0: Супер.
1: Це моє, да.
0: Ну і наостанок, що б ти побажав слухачам нашої радіостанції «Богослав ФМ»?
1: Я щиро бажаю кожному слухачу радіостанції «Богослав ФМ», щоб у вашому серці було багато любові, які ви відчуваєте і яким ви можете і ділитись, і будете ділитись із людьми, які поруч із вами. Бо іноді нам здається, що нам так погано, в нас щось не складається, але завжди є люди, і навіть поруч, яких, можливо, ситуація ще скрутніша, але ми... настільки занурені в свої проблеми, що ми просто не помічаємо це. Я бажаю кожному з нас багато любові в наших серцях.
0: Що ж, тоді на цій ноті такі позитивні, приємні будемо завершувати. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співака Діму Голика та презентували його новий сингл «Леді та джентльмени». А з вами була Ангеліна Якименко. Я бажаю тобі нових релізів. Як тільки вони у тебе з'являться, чекаємо тебе знову до нас на інтерв'ю і почуємось на хвилі 97.7. Бувайте.
1: Щиро дякую.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. Ефір з новинами Ірина Василенко. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення F-16 та ППО після нових ударів РФ. Президент повідомив, що розповів Алексу Стубу про наслідки російських атак і нову загрозу для українських міст. Уночі Росія завдала балістичних ударів, а повітряна тривога в Києві та інших регіонах триває майже всю добу через загрозу реактивних шахедів. Макдональдс тимчасово скорочує меню у всіх ресторанах України. Причиною став російський удар по складу з холодильними камерами на Київщині. У компанії додали, що перевірити, які страви доступні поблизу, можна в застосунку Макдональдс, у партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані. І до місцевих новин. В останню земну дорогу провела ветерана Романа Самуся Миронівська громада сьогодні. Із початком російсько-української війни він став на захист України та брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Роман знову став до лав захисників. Спочатку служив у роті охорони, згодом був відряджений до бойових підрозділів, де виконував бойові завдання на сході України. Поховали захисника на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Історичний тріумф. Перший матч у чемпіонаті України, перша гра перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першості поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір означав значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримувало команду, яка тепер представляє громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини? Слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на четвертій хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і по киткам, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому не хватало і дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячний хлопцям, вистояли, мужньо сражалися, не дали забити забагато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилася і почали грати, як ми вміємо. Зрівняли рахунок, і перемогли. Звичайно, хвилювалися всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювалися, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі. Ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі вместе, ми одна спільнота і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто в нас, для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін. А молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще там, то перша вийшов на лід у зрослих хокей, так почав грати. У них завжди такі сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем. Тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас. Так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей у місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, і мені дуже сильно сподобалось, це було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях сьогодення.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченку теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що шершні вийшли на дорослий рівень. Що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ну, спочатку проігрував, потім почали виігрувати, такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалось.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
11: Взагалі, для команди ця гра була дуже важлива, і нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені «Льодограй», на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати, як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що команда «Шершні» змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу «Шершнів» отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
12: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру, а найбільше вдячний публіці, вболівальникам, які витримали оці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де Шершні виступали в кубку, і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за нею вболівати, і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, чим кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера, в першу чергу, і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплом, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для Шершнів гучною заявкою на початку сезону.
12: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто положив руку на серце, сказав, що він впевнений був, що Шершні виграє. І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Це вони показали себе богуславчанам, богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки льодограй дає дітям місце для перших тренувань, дорослі шершні демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Хоменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
9: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її нікуди не повернеш. Сьогодні наші хлопці, молоді, перспективні, шершні, заявили про себе в вищій лізі, і ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, тому ми їх не будемо бачити в нашій громаді. Вони молоді, перспективні, і за ними слідкують, і вони можуть грати в будь-якій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Богуславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
2: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют Шершнів у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Дюси США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Постраждала жінка через влучання по супермаркету в Обухівському районі на Київщині. Пожежу загасили, повідомили в ОВА. Мешканка отримала гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз. Виплати бійцям на передовій, дрони й артилерія. Володимир Зеленський провів нараду з командирами на Лиманському напрямку. Президент розглянув ситуацію на сході і півдні, розвиток дронових та антидронових технологій, логістику, повернення військових із СЗЧ і залучення іноземців. Ці питання мають опрацювати на рівні військового командування. Вже від завтра в частині областей очікуються перші заморозки. Температура опуститься до плюс 3 градусів на поверхні ґрунту. Найпершими іній побачать західні та північні області, а також Вінниччина, Полтавщина і Черкащина. А вже 2-3 жовтня заморозки можуть охопити майже всю Україну. І до місцевих новин. Новий староста Шепетівського округу, ясельні групи в міському дитсадку, приватизація комунального майна, а ще модульна котельня для лікарні та мобільні генератори для льотограю. Саме ці питання стали ключовими під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Які рішення ухвалили депутати та на що вони вплинуть? Далі у нашому сюжеті.
2: Одним із перших сесія ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги від 1,5 до 4,5 тисяч гривень на лікування та ліквідацію пожеж 54 жителям громади. Грошову допомогу передбачили для 29 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Водночас три заяви від внутрішньопереміщених осіб залишились поки що без задоволення. Через зауваження Мінфіну, пояснила начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики Руслана Вістак.
3: Відповідно до постанови 1176, якщо є зауваження Мінфіну, по заявам йдуть відмови. Ну, ось, наприклад, по одній прийшло, що він не вказали всіх членів сім'ї. Тобто він одружений, він вказує тільки себе. Там є дитина, він вказує тільки себе. Мінфін в них за засобами, вони це бачать і нас повідомляють відповідно. Якщо є зауваження інший, ну це така помилка, він із Турецька, він є внутрішньо переміщеною особою. Але за верифікацією Мінфіну він написано, він не є внутрішньо переміщеною особою. Тому він звертається до нас чи в ЦНАП. Цю помилку вони дивляться, якщо вона дійсно є, йому видається повторна довідка, і вже на наступний раз, коли він звернеться, ми надіємося, що цього недоліка вже не буде. Ми їм все пояснили, яка процедура. Вони знають, що їм зараз буде відмова, і вони мають право на наступний місяць знову звернутися.
2: Далі депутати оперативно розглянули понад 40 проєктів рішень щодо земельних питань. Зокрема, підтримали і те, яке напередодні не набрало достатньої кількості голосів членів профільної комісії. А саме надання дозволу на розроблення технічної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки під городництво Юрію Бузнику. Наділ, на який претендує чоловік, має площу 60 соток та знаходиться поруч із міським кладовищем на Корсунській. Затвердила сесія і зміни до бюджету громади, з яким депутатів стисло ознайомила начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
4: Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 955 268 гривень. Також видаткова частина місцевого бюджету збільшується на 2 098 000 гривень. Кошти підуть на підняття заробітної плати для педагогічних працівників. Також дохідна частина спеціального фонду збільшується на 203 900 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. Ці кошти будуть направлені 200 тисяч на виготовлення проектно кошторисної документації на встановлення сонячних панелей у садочку 4 Казка та 3900 гривень проведення експертної грошової оцінки для земельної ділянки.
2: 200 тисяч передбачили і на потребу двох військових частин. Надали дозвіл обранці і на списання майна з балансу Богуславської центральної лікарні, яка не використовується протягом десятиліть, зауважила головний бухгалтер медичної установи Олеся Цюренко.
5: Дані основні засоби не використовувалися в поточній діяльності підприємства вже понад 10 років, деяке майно навіть і понад 20 років, яке там пилилося в підвалах. Тому, так як воно економічно недоцільно його ремонтувати до переважної більшості обладнання, відсутні запчастини.
2: Підтримали депутати і завершення приватизації об'єкта нерухомого майна, із результатами якої ознайомила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
6: У нас пройшов аукціон з продажу комунального майна по вулиці Стадіона 12А. Там був проданий один гаражний бокс. Переможцем в протоколом визнано переможцем Остапенко Оксана Петрівна, яка запропонувала найвищу цінову пропозицію і стала переможцем аукціону.
2: Зауважимо, що гаражний бокс площею майже 75 квадратних метрів, який мав стартову ціну у 80 тисяч гривень, продали за 152 тисячі гривень. Потім сесія схвалила безоплатне прийняття до комунальної власності громади майна, яке надали благодійники та державні органи. Зокрема, блочно-модульну котельню для лікарні від Бельгійського агентства розвитку «Енебель», систему комплексної чистки води для закладів освіти від ТОВ «Богуслав Енерджі», мобільні генератори для стабільної роботи льодограю від Київської ОДА. Проголосували депутати і за внесення змін до статуту Богуславського закладу дошкільної освіти номер 4 «Казка», із яким обранців ознайомила директорка закладу Людмила Пушенко.
7: Ми хочемо відкрити групи раннього віку і групу «Є-ясла». Це державна програма, яка виділяє на «Є-ясла» 8 тисяч гривень кожного місяця мамі, для того, щоб вона раніше могла піти на роботу, не сидіти 3 роки у декретній відпустці, а на 2 роки раніше вона йде на роботу, а дитину ми займаємося з нею.
2: При цьому начальник відділу освіти Валерій Чайка повідомив, якщо кількість запитів на такі групи збільшуватиметься, їх можуть відкрити і в інших дитячих садочках громади. Під час сесії за поданням міського голови депутати затвердили кандидатуру нового старости Шепетівського округу. Ним став Сергій Залуцький, який вже має досвід керівної роботи в системі державних органів та сфері сільського господарства. Загалом впродовж години сесія розглянула більше 30 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Три нагороди здобув ветеран російсько-української війни з Богуславщини Максим Демченко на міжнародних мультиспортивних змаганнях «Strong Spirits Games 2026» в Австрії. У складі збірної України він виборов золото у жимі штанги лежачі та ривку гирі, а також срібло у веслуванні на 100 метрів. Змагання проходили 25 і 26 вересня у Землінгу.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 16 нині показує наш студійний термометр. Максимальна температура підніметься до 17 градусів. Ясна погода в Богуславі та сусідніх громадах буде спостерігатися протягом усього дня. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
8: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Уряд просить депутатів повернутися з місячної перерви на день раніше, щоб голосувати законопроєкти, які дозволять Україні отримати фінансування і покрити дефіцит бюджету, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами прем'єра, наразі уряд працює у максимально швидкому режимі, щоб до 15 жовтня виконати зобов'язання зі свого боку для отримання додаткового фінансування. Ізраїль також воює, але літає. Відновлення польотів цивільної авіації може відбутися до завершення війни. Але пріоритетом тут залишається безпека, повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. І до місцевих новин. Відійшов у вічність колишній міський голова Богуслава Володимир Баранюк. Володимир Степанович народився 19 серпня 1949 року в селі Судовичі на Рівненщині. Свою долю з Богуславом він пов'язав у листопаді 1972 року, розпочавши роботу інженером-механіком на місцевому райхарчокомбінаті, де згодом став технічним керівником. Майже 18 років очолював Богуславський завод продтоварів. У травні 2002 року його призначили заступником міського голови, а з 2004 по 2006 рік він очолював Богуславську міську раду. До 2010 року Володимир Степанович працював у районній раді, опікуючись комунальним майном Богуславщини. 30 вересня 2026 року перестало битися його серце. Світла пам'ять і співчуття рідним та близьким. Останню земну дорогу провела ветерана Романа Самуся Миронівська громада сьогодні. Із початком російсько-української війни він став на захист України та брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Роман знову став до лав захисників. Спочатку служив у роті охорони, згодом був відряджений до бойових підрозділів, де виконував бойові завдання на сході України. Поховали захисника на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Історичний тріумф. Перший матч у чемпіонаті України. Перша гра перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першості поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримало команду, яка тепер представляє громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини? Слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на четвертій хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і по хиткам, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому нахватали дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячний хлопцям, ви вистояли мужньо, сражалися, не дали забити, забагати. багато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилася і почали грати, як ми вміємо. Зрівняли рахунок, перемогли. Звичайно, хвилювались всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювались, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике-велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі, ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі вместе, ми одна спільнота, і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін. А молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще там, то перша вийшов на лід у зрослих окей, так почав грати. У них завжди такі сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем. Тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас. Так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей у місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось – довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, мені дуже сильно сподобалось, це було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях сьогодення.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченко теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, закинув, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що шершні вийшли на дорослий рівень, що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ну, спочатку проігрував, потім почали виігрувати, такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалось.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
7: Взагалі для команди ця гра була дуже важлива, і нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені «Льодограй», на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати, як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що команда «Шершні» змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу «Шершнів» отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
9: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру, а найбільше вдячний публіці, вболівальникам, які витримали ці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де «Шершні» виступали в кубку, і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за неї вболівати, і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, чим кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера в першу чергу і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплом, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для «Шершнів» гучною заявкою на початку сезону.
9: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто положив руку на серце, сказав, що він впевнений був, що «Шершні» виграє. І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Вони показали себе богуславчанам, богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки «Льодограй» дає дітям місце для перших тренувань, дорослі «Шершні» демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Хоменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
11: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її нікуди не повернеш. Сьогодні наші хлопці, молоді, перспективні, шершні, заявили про себе в вищій лізі, і ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, то ми їх не будемо бачити в нашій громаді. Вони молоді, перспективні, і за ними слідкують, і вони можуть грати в будь-якій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Богуславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
2: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют «Шершнів» у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба «Богуслав FM».
0: Погода на «Богуслав FM».
1: Плюс 16 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте «Богослав ФМ».

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

коп'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями. Давай.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18:01 на годиннику. Ефір з новинами Ірина Василенко. Зруйновано склад підприємства з переробки ягід і фруктів на Київщині внаслідок атаки РФ, повідомили представники бренду «Флор». Дві російські ракети влучили в їхній склад і повністю його знищили. Ніхто з працівників не постраждав. Німеччина разом із міжнародними партнерами працює над поповненням засобів ППО для України. Перед засіданням Європейської ради 15-16 жовтня Берлін також обговорює з партнерами додаткову фінансову допомогу Україні. Перший прототип робота для війська буде готовий вже за місяць, повідомив Михайло Федоров. Така машина має виконувати окремі завдання піхотинця або штурмовика у війську. Наприклад, перезарядження кулемета, заміну батарей у сенсорах та запуск дронів. І до місцевих новин. Новий староста Шепетівського округу, ясельні групи в міському дитсадку, приватизація комунального майна, а ще модульна котельня для лікарні та мобільні генератори для льодограю. Саме ці питання стали ключовими під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Які рішення ухвалили депутати та на що вони вплинуть? Далі у сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших сесія ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги від 1,5 до 4,5 тисяч гривень на лікування та ліквідацію пожеж 54 жителям громади. Грошову допомогу передбачили для 29 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Водночас три заяви від внутрішньопереміщених осіб залишились поки що без задоволення. Через зауваження Мінфіну, пояснила начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики Руслана Вістак.
3: Відповідно до постанови 1176, якщо є зауваження Мінфіну, по заявам йдуть відмови. Ну, ось, наприклад, по одній прийшло, що він не вказали всіх членів сім'ї. Тобто він одружений, він вказує тільки себе. Там є дитина, він вказує тільки себе. Мінфін в них за засобами, вони це бачать і нас повідомляють відповідно. Якщо є зауваження інший, ну це така помилка, він із Турецька, він є внутрішньо переміщеною особою. Але за верифікацією Мінфіну він написано, він не є внутрішньо переміщеною особою. Тому він звертається до нас чи в ЦНАП. Цю помилку вони дивляться, якщо вона дійсно є, йому видається повторна довідка. І вже на наступний раз, коли він звернеться, ми надіємося, що цього недоліка вже не буде. Ми їм все пояснили, яка процедура. Вони знають, що їм зараз буде відмова, і вони мають право на наступний місяць знову звернутися.
2: Далі депутати оперативно розглянули понад 40 проєктів рішень щодо земельних питань. Зокрема, підтримали і те, яке напередодні не набрало достатньої кількості голосів членів профільної комісії. А саме надання дозволу на розроблення технічної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки під городництво Юрію Бузнику. Наділ, на який претендує чоловік, має площу 60 соток та знаходиться поруч із міським кладовищем на Корсунській. Затвердила сесія і зміни до бюджету громади, з яким депутатів стисло ознайомила начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
4: Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6,955,268 гривень. Також видаткова частина місцевого бюджету збільшується на 2,098,000 гривень. Кошти підуть на підняття заробітної плати для педагогічних працівників. Також дохідна частина спеціального фонду збільшується на 203,900 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. Ці кошти будуть направлені 200 000 на виготовлення проектно кошторисної документації на встановлення сонячних панелей у садочку 4 Казка та 3,900 гривень проведення експертної грошової оцінки для земельної ділянки.
2: 200 тисяч передбачили і на потребу двох військових частин. Надали дозвіл обранці і на списання майна з балансу Богуславської центральної лікарні, яка не використовується протягом десятиліть, зауважила головний бухгалтер медичної установи Олеся Цюренко.
5: Дані основні засоби не використовувалися в поточній діяльності підприємства вже понад 10 років, деяке майно навіть і понад 20 років, яке там пилилося в підвалах. Тому, так як воно економічно недоцільно його ремонтувати до переважної більшості обладнання, відсутні запчастини.
2: Підтримали депутати і завершення приватизації об'єкта нерухомого майна, із результатами якої ознайомила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
6: У нас пройшов аукціон з продажу комунального майна по вулиці Стадіона 12А. Там був проданий один гаражний бокс. Переможцем в протоколом визнано переможцем Остапенко Оксана Петрівна, яка запропонувала найвищу цінову пропозицію і стала переможцем аукціону.
2: Зауважимо, що гаражний бокс площею майже 75 квадратних метрів, який мав стартову ціну у 80 тисяч гривень, продали за 152 тисячі гривень. По тому сесія схвалила безоплатне прийняття до комунальної власності громади майна, яке надали благодійники та державні органи. Зокрема, блочну модульну котельню для лікарні від Бельгійського агентства розвитку «Енебель», систему комплексної очистки води для закладів освіти від ТОВ «Богуслав Енерджі», мобільні генератори для стабільної роботи льодограю від Київської ОДА. Проголосували депутати і за внесення змін до статуту Богуславського закладу дошкільної освіти номер 4 «Казка», із яким обранців ознайомила директорка закладу Людмила Пушенко.
7: Ми хочемо відкрити групи раннього віку і групу «Є-ясла». Це державна програма, яка виділяє на «Є-ясла» 8 тисяч гривень кожного місяця мамі, для того, щоб вона раніше могла піти на роботу, не сидіти 3 роки у декретній відпустці, а на 2 роки раніше вона йде на роботу, а дитину ми займаємося з нею.
2: При цьому начальник відділу освіти Валерій Чайка повідомив, якщо кількість запитів на такі групи збільшуватиметься, їх можуть відкрити і в інших дитячих садочках громади. Під час сесії, за поданням міського голови, депутати затвердили кандидатуру нового старости Шепетівського округу. Ним став Сергій Залуцький, який вже має досвід керівної роботи в системі державних органів та сфері сільського господарства. Загалом впродовж години сесія розглянула більше 30 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Три нагороди здобув ветеран російсько-української війни з Богуславщини Максим Демченко на міжнародних мультиспортивних змаганнях Strong Spirit Games 2026 в Австрії. У складі збірної України він виборов золото у шибі штанги лежачі та ривку гирі, а також срібло у веслуванні на 100 метрів. Змагання проходили 25-26 вересня у Землерінгу.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 16 тені показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ. Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Дюсеша «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. 068 980 34 81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Вийти, їм тебе не замінити.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Сьогодні РФ вперше застосувала на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжачого спеціального навантаження. Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Пентагон законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів допомоги, виділених Конгресом для України, за день до закінчення фінансового року. План Пентагону передбачає 200 мільйонів доларів на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а також 100 мільйонів доларів на послуги, такі як транспортування військової техніки. Аварійні відключення світла застосували у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, повідомили в «Укренерго». Причина – перезавантаження обладнання внаслідок російського обстрілу. Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. І до місцевих новин. Відійшов у вічність колишній міський голова Богуслава Володимир Баранюк. Володимир Степанович народився 19 серпня 1949 року в селі Стовичі на Рівненщині. Свою долю з Богуславом він пов'язав у листопаді 1972 року, розпочавши роботу інженером-механіком на місцевому райхарчокомбінаті, де згодом став технічним керівником. Майже 18 років очолював Богуславський завод продтоварів. У травні 2002 року його призначили заступником міського голови, а з 2004 по 2006 рік він очолював Богуславську міську раду. До 2010 року Володимир Степанович працював у районній раді, опікуючись комунальним майном Богуславщини. 30 вересня 2026 року перестало битися його серце. Світла пам'ять і співчуття рідним та близьким. В останню земну дорогу провела ветерана Романа Самуся Миронівська громада сьогодні. Із початком російсько-української війни він став на захист України та брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Роман став надолав для захисників. Спочатку служив у роті охорони, згодом був відряджений до бойових підрозділів, де виконував бойові завдання на сході України. Поховали захисника на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Історичний тріумф, перший матч у чемпіонаті України, перша гра та перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першиці поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір означав значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримало команду, яка тепер представлятиме громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини? Слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на четвертій хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і пакетками, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому не хватало і дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячний хлопцям, ви вистояли, мужньо сражалися, не дали забити забагато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилася і почали грати, як ми вміємо. Зрівняли рахунок, перемогли. Звичайно, хвилювались всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювались, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике-велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі. Ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі вместе, ми одна спільнота, і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін. А молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще там, то перша вийшов на лід у зрослих хокей, так почав грати. У них завжди такий сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем, тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас, так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей у місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось – довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, і мені дуже сильно сподобалось, це було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях сьогодення.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченко теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що Шершні вийшли на дорослий рівень, що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ми спочатку проігрували, а потім почали виігрувати, такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалось.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
11: Взагалі для команди ця гра була дуже важлива, і нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені льодограй, на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати, як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що команда «Шершні» змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу «Шершнів» отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
9: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру, а найбільше вдячний публіці, вболівальникам, які витримали оці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де «Шершні» виступали в кубку і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за нею вболівати і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, чим кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера в першу чергу і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплом, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для «Шершнів» гучною заявкою на початку сезону.
9: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто положив руку на серце, сказав, що він впевнений був, що «Шершнів». І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Вони показали себе богуславчанам, богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки льодограй дає дітям місце для перших тренувань, дорослі «Шершні» демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Хоменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
12: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її нікуди не повернеш. Сьогодні наші хлопці, молоді, перспективні, шершні, заявили про себе в вищій лізі, і ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, то ми їх не будемо бачити в нашій громаді. Вони молоді, перспективні, і за ними слідкують, і вони можуть грати в любій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Богуславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
2: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют «Шершнів» у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба «Богуслав FM».
0: Погода на «Богуслав FM».
1: Плюс 14 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 20 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Німеччина разом із міжнародними партнерами працює над поповненням засобів ППО для України. Перед засіданням Європейської ради 15-16 жовтня Берлін також обговорює з партнерами додаткову фінансову допомогу Україні. Аварійні відключення світла застосували у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, повідомили в «Укренерго». Причина – перевина вантаження обладнання внаслідок російського обстрілу. Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. І до місцевих новин. В останню земну дорогу провела ветерана Романа Самуся Миронівська громада сьогодні. Із початком російсько-української війни він став на захист України та брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Роман знову став до лав захисників. Спочатку служив у роті охорони, згодом був відряджений до бойових підрозділів, де виконував бойові завдання на сході України. Поховали захисника на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою. Відійшов у вічність колишній міський голова Богуслава Володимир Баранюк. Володимир Степанович народився 19 серпня 1949 року в селі Судовичі на Рівненщині. Свою долю з Богуславом він пов'язав у листопаді 1972 року, розпочавши роботу інженером-механіком на місцевому райхарчкомбінаті, де згодом став технічним керівником. Майже 18 років очолював Богуславський завод продтоварів. У травні 2002 року його призначили заступником міського голови, а з 2004 по 2006 рік він очолював Богуславську міську раду. До 2010 року Володимир Степанович працював у районній раді, опікуючись комунальним майном Богуславщини. 30 вересня 2026 року перестало битися його серце. Світла пам'ять і співчуття рідним та близьким. Історичний тріумф. Перший матч у чемпіонаті України, перша гра перед рідними трибунами і перша перемога. Богуславські шершні вихідними дебютували в дорослій першості поєдинком із віце-чемпіоном країни командою з Кременчука. Матч виявився таким, що тримав у напрузі до останніх секунд овертайму. Та для Богуслава цей вечір означав значно більше, аніж просто результат на табло. Місто побачило професійний хокей на власній арені і підтримувало команду, яка тепер представляє громаду на всеукраїнському рівні. Як шершні здобули своє перше офіційне визнання та чим цей дебют став для Богуславщини, слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Історичний для клубу матч недільного вечора розпочався із шайби Михайла Цюри, нападника богуславських шершнів. Уже на четвертій хвилині після старту він закинув у ворота суперників першу шайбу. Проте легким дебют у чемпіонаті для шершнів не став. Через надмірні емоції, очікувані хвилювання хокеїстів та серйозні вимоги змагання, другий період гри богуславці провели у меншості, отримавши чимало вилучень із поля. Власне, саме це дало змогу Кременчуку тричі поспіль вразити ворота господарів арени. Утім, каже головний тренер шершнів Вадим Шахрайчук, згодом його команді таки вдалося зібратися та подолати наслідки власних помилок, зробивши на останніх хвилинах майже неможливе.
3: Дуже добре грали в першому періоді, да, і по кидкам, і володіли ініціативою, але, на жаль, у другому не хватало і дуже необов'язкових вилучень, да, віддали повністю сопернику ініціативу, повністю зламали нашу систему, наш настрій. Ну, звичайно, коли із 20 хвилин, 18 хвилин граєш у меншості, то розраховувати на щось серйозне, ну, неможливо. Ну, вдячні хлопцям, ви вистояли, мужньо сражалися, не дали забити забагато голів, блокували шайбу. В третьому періоді вже трошки голова трошки відновилася і почали грати, як ми вміємо. Ну, зрівняли рахунок, ну, і перемогли. Звичайно, хвилювалися всі, мабуть, тільки я не хвилювався, всі хвилювалися, і мої помічники, і хлопці. Хочу сказати велике-велике дякувати нашим вболівальникам. Ми вас чули, ми вас запрошуємо на наступні матчі. Ви нам дуже потрібні, тому що наша команда і Богуслав, ми якби всі в місті, ми одна спільнота, і ми граємо для вас.
2: Для Кременчука ж такий фінал протистояння став досить болючим, адже гості арени вели в рахунку і мали вдосталь нагод збільшити свою перевагу. Та причини такої поразки наставник команди Артем Гніденко вбачає і у своїх діях. Більше того, відзначає тренер і гру воротаря богуславських шершнів.
4: Ну, по-перше, я хочу вибачитися перед нашими болівальниками. І я хочу взяти всю поразку на свій рахунок. Десь не доніс до своїх гравців, не достукався до них. Що стосується першого періоду, трошки важкувато було грати з колес. І по ходу матчу переломити себе було важкувато. Але хлопці це зробили, але поступилися потім в овертаймі. Ну так, це не просто в нас, для нас цей матч складувався. Дуже багато моментів ми не забили. Дуже гарно зіграв воротар команди Шершнів. Поразка нас вчить, ми вчимося на власних помилках.
2: Водночас для самих володарів поля перемога стала підтвердженням того, що спортсмени здатні боротися із досвідченим суперником навіть після невдалого відрізка гри, ділиться капітан команди 26-річний Нікіта Лєсніков. Утім, додає, перший матч показав і те, над чим ще доведеться попрацювати.
5: Перша гра, завжди відчуваєш якийсь адреналін. А молоді хлопці, мабуть, не впевнені ще там, то перша вийшов на лід у зрослих окей, так почав грати. У них завжди такі сумніви. Тому добре, що ми перемогли сьогодні. Це дуже добре, тому що це великий поштовх для хлопців і для нас всіх, як команди. Тому я дуже радий, що так вийшло. Звичайно, є над чим працювати, дуже багато в нас ще проблем. Тому будемо працювати, щоб покращувати результат, будемо грати тільки на перемогу. Дуже класно, прийшли люди вболівати за нас. Так, хочеться ще більше, щоб приходили, щоб вболівали, щоб любили хокей в місті. Ми тут, щоб вболівальники нас любили, а ми будемо їм показувати гарну гру.
2: Варто відзначити і підтримку трибун льодограю впродовж усього матчу. Там уболівальники неабияк емоційно проживали кожну зміну рахунку, вилучення гравців чи наближення суперника до воріт рідних шершнів. Для когось це був перший хокейний матч наживо, а для когось довгоочікувана нагода підтримати своїх вже у дорослому чемпіонаті.
6: Я прийшла на гру вперше, і мені дуже сильно сподобалося, було дуже хвилююче. Трусилась вся за наших шершнів, але це було неймовірно класно, і я вважаю, що от такі ігри повинні проходити частіше, бо це розвага і для молоді, і для дорослих людей, які хочуть кудись вибратись в реаліях сьогодення.
7: Дуже позитивні враження, дуже щаслива за команду, що вони виграли свою першу гру в першому дорослому чемпіонаті. Це просто дякуємо всім хлопцям. Панченку теж окремий привіт, що він забив цю шайбу, закинув, зробив свій дубль. Це просто незабутні враження. Ми дуже щасливі, що Шершні вийшли на дорослий рівень, що тепер ми дуже вболіваємо за свою команду.
8: Ну, спочатку проігрував, потім почав виігрувати, такі емоції були.
9: Які?
8: Такі веселі прям.
10: Шершні красавчики, дуже все сподобалось, вони молодці, я зірвав голос, значить це було хорошо, видовищно, побільше таких моментів класних, все супер, мені дуже сподобалось.
2: Між тим, домашній дебют богуславців став важливим і для людей, які працюють із хокеїстами чи не щодня. СММ-менеджерка команди Марія Лісова зізнається, було емоційно, напружено та дуже хвилююче.
11: Взагалі, для команди ця гра була дуже важлива. І нам випала така велика честь, що команда зіграла свою першу гру на нашій льодовій арені «Льодограй», на нашій домашній арені. І це було хвилююче, тому що команда грала при трибунах домашніх. Трибуни просто були сьогодні супер. Перший період трошечки можна було піднажати, а другий, третій і овертайм підтримка була неймовірна. Хлопці великі молодці, є над чим далі працювати, як на льду, так і фізично. Ми дуже раді, що
7: команда Шершні змогла так себе показати в першу гру і особливо на нашій льодовій арені «Льодограй».
2: Подібні емоції від тріумфу Шершнів отримав і один із засновників клубу Петро Гавриленко. Каже, після фінальної сирени найбільше хотілося подякувати вболівальникам. Мовляв, саме вони створили таку атмосферу і підтримку, яка і допомогла команді здолати суперників.
9: Емоції переповнюють, звісно, душу. Вдячний команді, вдячний тренеру. А найбільше вдячний публіці, вболівальникам, які витримали оці емоції, незважаючи на такі першу зустріч, де Шершні виступали в кубку, і не зовсім удачно, тому що ми розуміємо, команда тільки формується. Вірять в команду, прийшли за нею вболівати, і наскільки підтримали команду, що ми навіть бачимо по ігрі, що команда зіграла краще, ніж кожен хокеїст окремо. От явно була видна командна гра. Ну, це заслуга тренера в першу чергу і, мабуть, вболівальників, які об'єднали всю команду. Перш за все, для скептиків маю сказати, що це не свято під час чуми, це просто життя. І чим вирізняються українці серед інших, те, що навіть в саму скрутну хвилину вони не посипають голову пеплу, надіються на майбутнє, формують покоління, підтримують спорт, підтримують культуру, тому що дивляться вперед.
2: Між тим, переконаний пан Гавриленко, перемога над срібним призером попереднього чемпіонату командою із Кременчука стала для Шершнів гучною заявкою на початку сезону.
9: Команда грала із віце-чемпіонами України, то мало хто положив руку на серце, сказав, що він впевнений був, що Шершні виграє. І після спілкування до гри і після гри з тренером, от найбільше впевнений в перемозі був тренер. І його впевненість, вона відобразилася на командній грі, на команді. Це вони показали себе богуславчанам, богуславчани показали себе хокеїстам. Один одному сподобались, надіюсь, і в цьому все буде добре.
2: Для богуславської громади ж поява дорослої команди – це можливість зберегти і розвивати хокей саме в Богуславі. І поки льодограй дає дітям місце для перших тренувань, дорослі шершні демонструють, до якого рівня вони можуть прагнути. А для того, аби зберегти таку перспективу, наголошує голова богуславської громади Віталій Хоменко, необхідно підтримувати хокеїстів, як то кажуть, з усіх боків.
12: Сьогодні у Богуславі велике дійство. Сьогодні Богуслав відкриває двері у великий спорт, у великий хокей. І це історія, яка започаткована, і вже її нікуди не повернеш. Сьогодні наші хлопці, молоді, перспективні, шершні, заявили про себе в вищій лізі, і ми гордимося ними, але ми повинні обов'язково їх підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, тому ми їх не будемо бачити в нашій громаді. Вони молоді, перспективні, і за ними слідкують, і вони можуть грати в будь-якій команді, що в Україні, що за кордоном, але не в Богуславі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб зберегти команду. Я горжуся тим, що ми сьогодні маємо таку команду, що ми заявили себе у вищій лізі, ми знайшли свою нішу.
2: 4 шайби, овертайм, перша перемога і шалена підтримка вболівальників. Таким був дебют Шершнів у чемпіонаті України 2026. А уже сьогодні богуславські хокеїсти зіграють свою другу гру, зустрівшись на арені у Білій Церкві із Херсонським Дніпром. Чи вдасться нашим спортсменам повторити свій успіх та вдруге поспіль похвалитися перемогою, розповімо вам уже завтра. Не пропустіть! Інформаційна служба «Богуслав FM».
1: Новий староста Шепетівського округу, ясельні групи в міському дитсадку, приватизація комунального майна, а ще модульна котельня для лікарні та мобільні генератори для льодограю. Саме ці питання стали ключовими під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Які рішення ухвалили депутати та на що вони вплинуть? Далі у сюжеті.
2: У
13: одним із перших сесія ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги від 1,5 до 4,5 тисяч гривень на лікування та ліквідацію пожеж 54 жителям громади. Грошову допомогу передбачили для 29 захисників земляків та членів їхніх сімей. Водночас три заяви від внутрішньопереміщених осіб залишились поки що без задоволення. Через зауваження Мінфіну, пояснила начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики Руслана Вістак.
14: Відповідно до постанови 1176, якщо є зауваження Мінфіну, по заявам йдуть відмови. Ну, ось, наприклад, по одній прийшло, що він не вказали всіх членів сім'ї. Тобто він одружений, він вказує тільки себе. Там є дитина, він вказує тільки себе. Мінфін в них за засобами, вони це бачать і нас повідомляють відповідно. Якщо є зауваження, інший, ну це така помилка, він із Турецька, він є внутрішньо переміщеною особою. Але за верифікацією Мінфіну він написано, він не є внутрішньо переміщеною особою. Тому він звертається до нас чи в ЦНАП. Цю помилку вони дивляться, якщо вона дійсно є, йому видається повторна довідка, і вже на наступний раз, коли він звернеться, ми надіємося, що цього недоліка вже не буде. Ми їм все пояснили, яка процедура. Вони знають, що їм зараз буде відмова, і вони мають право на наступний місяць знову звернутися.
13: Далі депутати оперативно розглянули понад 40 проєктів рішень щодо земельних питань. Зокрема, підтримали і те, яке напередодні не набрало достатньої кількості голосів членів профільної комісії. А саме надання дозволу на розроблення технічної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки під городництво Юрію Бузнику. Наділ, на який претендує чоловік, має площу 60 соток та знаходиться поруч із міським кладовищем на Корсунській. Затвердила сесія і зміни до бюджету громади, з яким депутатів стисло ознайомила начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
15: Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6,955,268 гривень. Також видаткова частина місцевого бюджету збільшується на 2,098,000 гривень. Кошти підуть на підняття заробітної плати для педагогічних працівників. Також дохідна частина спеціального фонду збільшується на 203,900 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. Ці кошти будуть направлені 200 тисяч на виготовлення проектно кошторисної документації на встановлення сонячних панелей у садочку 4 Казка та 3,900 гривень проведення експертної грошової оцінки для земельної ділянки.
13: 200 тисяч передбачили і на потребу двох військових частин. Надали дозвіл обранці і на списання майна з балансу Богуславської центральної лікарні, яка не використовується протягом десятиліть, зауважила головний бухгалтер медичної установи Олеся Цюренко.
16: Дані основні засоби не використовувалися в поточній діяльності підприємства вже понад 10 років, деяке майно навіть і понад 20 років, яке там пилилося в підвалах. Тому, так як воно економічно недоцільно його ремонтувати до переважної більшості обладнання, відсутні запчастини.
13: Підтримали депутати і завершення приватизації об'єкта нерухомого майна, із результатами якої ознайомила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
17: У нас пройшов аукціон з продажу комунального майна по вулиці Стадіона 12А. Там був проданий один гаражний бокс. Переможцем в протоколом визнано переможцем Остапенко Оксана Петрівна, яка запропонувала найвищу цінову пропозицію і стала переможцем аукціону.
13: Зауважимо, що гаражний бокс площею майже 75 квадратних метрів, який мав стартову ціну у 80 тисяч гривень, продали за 152 тисячі гривень. По тому сесія схвалила безоплатне прийняття до комунальної власності громади майна, яке надали благодійники та державні органи. Зокрема, блочно-модульну котельню для лікарні від Бельгійського агентства розвитку «Енебель», систему комплексної чистки води для закладів освіти від ТОВ «Богуслав Енерджі», мобільні генератори для стабільної роботи льодограю від Київської ОДА. Проголосували депутати і за внесення змін до статуту Богуславського закладу дошкільної освіти номер 4 «Казка», із яким обранців ознайомила директорка закладу Людмила Пушенко.
18: Ми хочемо відкрити групи раннього віку і групу «Є-ясла». Це державна програма, яка виділяє на «Є-ясла» 8 тисяч гривень кожного місяця мамі, для того, щоб вона раніше могла піти на роботу, не сидіти 3 роки у декретній відпустці, а на 2 роки раніше вона йде на роботу, а дитину ми займаємося з нею.
13: При цьому начальник відділу освіти Валерій Чайка повідомив, якщо кількість запитів на такі групи збільшуватиметься, їх можуть відкрити і в інших дитячих садочках громади. Під час сесії за поданням міського голови депутати затвердили кандидатуру нового старости Шепетівського округу. Ним став Сергій Залуцький, який вже має досвід керівної роботи в системі державних органів та сфері сільського господарства. Загалом впродовж години сесія розглянула більше 30 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Три нагороди здобув ветеран російсько-української війни з Богуславщини Максим Демченко на міжнародних мультиспортивних змаганнях Strong Spirits Games 2026 в Австрії. У складі збірної України він виборов

0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 12 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Наразі я з вами прощаюся, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води, повідомте сусідів та осіб з інвалідністю, допоможіть їм дістатися в укриття, залишайте радіо увімкненим, не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Давай зривай.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води, повідомте сусідів та осіб з інвалідністю, допоможіть їм дістатися в укриття, залишайте радіо увімкненим, не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.